0: Eta duh, pirakunya.
1: Nya.
0: Teh diaoskeun bari si hilap teh Diana. Atuh nuhun kasadayana teh Diana Gawati sareng Sulis.
1: Sulis ya.
0: Aturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng
0: Tabu tuluna Pongkinya. Irsad sama